0: na kuimba kwa rutsi tafika panzizi hu tatu nzizi wakuva mpangwa za muno mprovincia Sofala malongero mbakala nchisena izo
1: Radio Mozambique Sofala.